בסדר, לרדו שכאילו יש לך לרגוע. לרגוע נשקו של הדינה, נחלה אונגרה קצ'ול. זה קצ'ול, הרמן הירבנו. קונקו צחל זה הרדיו מרתון, שירו לגון על האין, קונקו פאסיל הרדיו מרתון, קונקו מרתון, הרבנו זה הרבנה, זה אין הכל שיבה לרנח, קונקו מרתון. כולה צחל ניקי הקוי, צחל נקה קוי, קאס, זה לצ'ול הרמן הירבנו, צ'וקן, צ'חס שכה לגעקו, ריקי גונח לצ'ביל פרומסה. דיוס, זה חצ'וקה צ'שטן, אנקי לגע רדיו, פליסידד הרמן הירבנו, נג'וני נחרן, צ'וקה צ'בין. sa sa la chol chiruli juana la ino canas na cachoni na conas le chavil bajo mi hermana y hermano harán y yo ni na sa sa la chol pues ya la sa la chol harán